0: de si moun ka pos.
1: A sa sa se sou de li vanswen. Kor a baba yo korete sete. A sa sa se sou de li vanswen.
0: Sa moun ke yo sou.
1: Ou jwen de li vans.
0: Kor a da da seke de baba.